hwebu ya nyamea bu yɛ se yɛka ne yie paa ma fi boset ɛnyɛ david busuani yɛka ne yie a meka sɛ yɛnka ne yie afa ne nyame twie di ampɔn sɛ ɔbɛbu yɛn wafrɛ yɛn wayi yɛn wadom yɛn na baabi ne yɛwɔdeɛ no agyinagyina ɛdi n'ano asɛm bi ɛhyɛ hebrifoɔ wɔ ma no ɛtimie no no mekea na meyɛ mahye me paa wɔse sɛ yɛamu nkwagye kɛse ɛte sɛ yɛni a yɛbɛdwane afiri mu sɛ wɔ ɔdɔ soronko na ɔde adɔ yɛni o baabi a ɔyii yɛfiriyɛ baabi a ɔfrɛ yɛfiriyɛ nka ɛnsa yɛn sɛdeɛ mefiboset kaayɛ no ɔpɛte funu sɛ nnɛ awurade aba me ayɛ ne busuani sɛdeɛ nnɛ mefiboset aba bɛda ne david busuani prɛkopɛ ɔhwehwɛ bu ara ne wayi no ɔbɛda ne busuani prɛkopɛ sɛ nyame adom yɛbɛyɛ awurade abusuafo a daano ne wɔka wɔ se n'abusua ne yɛn n'abusua ne yɛn ɛne nyame adom yɛbɛyɛ awurade abusua